0: možno niekedy nevyzerať úplne tiež, že sme ten najlepší človek na svete, ako bylo, lebo to ja som vždycky veľmi chcel byť, ja som ešte váha, takže to pre mňa je to veľmi ako tá harmónia a to, aby som, áno, to, aby som naozaj akože to, ako pôsobím na ľudí, bolo pre mňa často akoby veľmi dôležité a dnes už som v takom štádiu, že už úprimne mi to je viac menej jedno.
1: No, to je, já se to taky pořád učím a přijde mi, že je to pro spoustu z nás taková životní cesta, že celkově jak se k sobě chovat hezky. Ty jsi někde mluvil i o tom, že vlastně v Berlíně si těch několik let vystupoval hudebně performativně s určitým alter egem a potom si vlastně řešil tu otázku toho, jako když mi lidi tleskají a jako mě milujou, tak jako milujou mě nebo to alter ego a kdo já vlastně jsem. S těmihle otázkami já se jako drag queen velmi ztotožňuju. Takže on je to i o tom vlastně jako si uvědomit, kdo ty sám vlastně seš, že? Nebo chceš být.
0: No samozrejme, keď pracuješ s takýmito vlastne umeleckými, neviem, nazvime to médiami, v performance alebo formami možno, tak je to veľmi ťažké, pretože ty vytváraš nejakú personu, ktorú chceš, aby všetci milovali, ale zároveň akoby cez tú personu rozprávaš nejaký svoj osobný príbeh a chceš, aby ho ľudia počuli a chceš, aby na neho nejakým spôsobom reagovali a, alebo ja neviem, aby možno sa zamilovali do tej persony a cez ním sa zamilovali do teba a podobne.
1: Jo, ale potom se mi taky právě kolikrát stalo, že jako mi někdo říkal hrozně hezký věci a tak, ale vlastně mi došlo, že mě opravdu vnímá jenom jako tu personu, jako že nevidí tu jako messy emotional královnu za tě.
0: Alebo naopak, že vníma teba, ale nedokáže možno porozumieť úplně tomu, že, alebo nedokáže si úplně nájsť vzťah k tej persone. A no, je to veľmi zaujímavé a myslím, že no.
1: No, ale všechny tyhle věci, jako co se týkají i té umělecké dráhy, tak se samozřejmě jako přelívají do osobního života. Ty jsi třeba teď měl, že jo, letos to bylo rezidence v Telegraph Gallery v Olomouci a v tom rozhovoru si hrozně hezky mluvil o takovém jako kontrastu mezi takovou instantností a pomalým vařením, že jo, což ty jsi o tom mluvil jako v rámci nějakých médií právě, se kterými pracuješ, jako že třeba fotografie je prostě instantní, ale potom, když chceš napsat knihu, tak to samozřejmě trvá, dlouho se to vaří a přijde mi to jako mega relevantní téma celkově pro život, že ještě v tomhle světě, kde je úplně jako všechno instantní a mám pocit, že všichni vlastně úplně jako ztrácíme tu schopnost pomalu vařit a tu trpělivost pomalu vařit, tak jak si kultivuješ ty tuhle schopnost? Je to, předpokládám, skrze tvojí praxi uměleckou, ale nějak jako v životě osobním?
0: Já myslím, že to je jakoby, ty tam
1: víš, já mám na mysli právě třeba výšivky a tak, že to že přesně vím, že je to takové médium, u kterého musíš sedět prostě hodiny trpělivě, tak
0: ono je to jasné, tam je jako keby já teda pracuji s veľa médiami od vlastně od hudby po naozaj výšivku a fotku a kresbu a podobně a teda
1: renesans.
0: ku každému tomu médiu mám akoby nejaký iný vzťah, vlastne vnímam to inak, som na niektoré z tých médií menej a viac citlivý tiež napríklad, že ma napríklad pri niektorých z tých médií mám tak, sa cítim tak sebaisto, že naozaj ma nezlomí proste, keď niekto povie, že je to shit. Môžeme takéto slovo použiť?
1: Jasné.
0: Hnusný, ďakujem, mal som byť ticho.
1: Ne, buď ticho, povídej. Jak hezky vaříš.
0: Potom sú vlastne médiá, s ktorými pracujem, a nebudem hovoriť aké, pri ktorých som ešte stále napríklad o mnoho zraniteľnejší a robím si ich možno viac tak ako do šuplíčku, alebo keď ich vlastne niekde dávam na nejaký Instagram, tak stále sa tak ako bojím, že či sa to ľuďom naozaj bude páčiť a blablabla. Ale celkovo myslím si, že tie vlastne aj tie sociálne siete, aj toto všetko v tom zohráva akoby veľkú rolu, pretože ja si pamätám, že kedysi som akoby stále riešil to, že musím niečo dať na Instagram, musím proste toto a čakal som a pozeral som tie lajky a teraz som sa od tohto nejakým spôsobom úplne oslobodil.
1: Jo, podarilo sa ti to?
0: Podarilo sa mi to úprimne, myslím si, že keď sa zamyslím nad tým, čím si myslím, že sa mi to podarilo, tak to bolo asi vlastne potom, keď som vlastne ukončil tento projekt For You Katrina vlastne s tou personou, ktorý si spomínal.
1: Ten hudební projekt.
0: Áno, to bol teda projekt, ktorý bol naozaj akoby úspešný a mal našlapnuté vlastne k niečomu veľmi úspešnému a ja som ho ako keby zo dňa na deň úplne sekol a ukončil. A potom vlastně jsem, a to byl jako hudobno-performativní projekt. A potom po nějaké době nějakého jako léčenia jsem se vrátil k hudbě a bylo to pro mě velmi, velmi, velmi silné a mal jsem o to velké očekávání a doufal jsem, že, nevím, asi jsem vtedy ještě doufal, že vlastně se zopakuje ten úspěch možná toho předošlého projektu. A vlastně vydal jsem album, který si myslím, že nikto nepočul.
1: Je to, teď mluvíš o Ephemeral Realms projektu, že jo?
0: Ephemeral Harms.
1: Ephemeral Harms.
0: A ten album nikto nepočul a pre mňa to bolo akoby strašné.
1: Ja ho poslouchal dneska.
0: Ďakujem, že nie, ale vlastne to, čo chcem povedať je, že som sa musel vyrovnať vlastne s tým, že mám niečo, čo je vonku, je to podľa mňa veľké, mám od toho strašne veľké očakávanie, vložil som do toho úplne všetko zo seba, je to podľa mňa o mnoho lepšie ako všetky moje predošlé výstavy dokopy a nič. A proste po tomto nejakým spôsobom som začal hľadať akoby nejakú validáciu proste v nejakom takomto verejnom priestore, ale tiež ju hľadať akoby v sebe a v mojich proste priateľoch a v mojej komunite a dnes už naozaj akoby nejakým spôsobom neriešim tieto veci. Ale vôbec neviem, či je odpoveď na tú otázku.
1: Jo, no, to je dobře, ale to práve myslím, že taky souvisí s nejakým tým rozdílem ako mezi tým si na něco dát čas vlastne, pretože s tím taky souvisí, že nemáš takové očekávání možná, jako, že hned budeš prostě úspěšný a že to hned bude dobrý a hned budou všichni dávat lajky, ale že se jako opravdu dáš čas a dáš tomu tu lásku a přijde mi, že se tohle jako no prostě tak máme teď nastavené mozky, že jestli to jak funguje prostě, jak fungují sociální sítě a všechno, tak chceš všechno hned, že jo. By mě zajímalo, jaký máš třeba názor na to, jak se to promítá do vztahu, že prostě jako na online hookup culture, kdy taky všichni všechno chtějí hned, že vlastně jako honí lásku na seznamovacích aplikacích, ale to tak jako trvá, že tyhle věci. Jaký máš pohled na tohle? Protože vím, že jsi třeba i v té disertační práci zmiňoval Bell Hooks a takové, že feministické autorky, co se věnují právě tématu lásky, přesně jako něco pomalého a aktivního a ne jako něco, co prostě luskneš prstem a máš manžela, no. Tak jaký máš pohled na tohle? Jak se to vlastně promítá do těch vztahů?
0: No, takto, ja sa akoby nachádzam v nejakých proste fázach v mojom živote a teraz, keby som sa preniesol spätne do nejakého roku, možno 2017-18, tak by som ti určite odpovedal niečo iné, pretože som vtedy bol akoby veľmi aktívny v tomto prostredí vlastne. Ale môj akoby
1: v berlínskych darkroomech.
0: Nie, vôbec. Vôbec. Tak možno by som, áno, asi by som teda ujasnil, ako to vlastne ja mám. Ja som nikdy akoby nebol tento typ človeka, ktorý chodí do darkroomov alebo do nejakých ako gay barov a podobne, že myslím, že to všetko akoby súvisí aj s nejakou ako veľkou dávkou nejakej internalizovanej homofóbie, ktorú ja som v sebe mal. A stále s ňou ako možno nejakým spôsobom bojujem a asi budem bojovať do konca života v tomto našom svete. Ale čo chcem povedať je, že ja som teda bol aktívny na rôznych ako zoznamkách a podobne a chodil som vlastne na nejaké rande a dejty vlastne v podstate akože stále. Niekedy aj dvakrát za deň. Ale nejednalo sa úplne vždy o sex. Pre mňa to bolo akoby ja som hľadal lásku vždy. Ja som bol, že ja chcem lásku, ja chcem strašne, ja chcem nájsť tú pravú lásku a ja chcem nájsť toho človeka, ktorý bude proste ten môj človek a chcem strašne proste akoby a myslím, že vlastne toto bol môj dôvod, prečo som takto ako keby lietal týmito priestormi, kým som vždy stretol akoby niekoho, kto na chvíľku som si myslel, že možno to je ten človek a potom zase nebol a teraz, keď sa presunieme v čase do dneška, tak moja situácia je úplne iná, pretože žijem vlastne vo vzťahu, mám vzťah s úplne ako krásnym, veľmi krásnym človekom, krásnym mužom a proste samozrejme ten vzťah je ťažký, byť v tom vzťahu je ťažké. Musíme obaja strašne veľa na tom pracovať, sme obaja umelci.
1: Jak sa dlho spolu?
0: Už to bude 5 rokov.
1: Wow. To je v gay svete ako 20 let.
0: Presne tak. Takže teraz v tejto chvíli tu vlastne sedím oproti tebe ako taký ako konzervatívny jedinec. Vlastne žijúci veľmi konzervatívne, ale to vlastne neznamená, že to tak bude navždy, ale akoby Môj názor teda na toto celé je, že každý nech tie veci robí podľa seba proste, ale hlavne, keď vlastne ľudia cítia alebo pociťujú, alebo vlastne nejakým spôsobom majú ten sens toho, že im to ubližuje, že to nie je dobré, tak nech naozaj proste odídu vlastne z tých aplikácií, nech nerozprávajú o tom, nech vlastne nezostávajú v tej seba zničujúcej akoby
1: vlastne. Že si na to stiežuješ a vlastne to pořád deláš, pretože máš pocit, že ako není iná možnosť, ale možnosti vždycky sú.
0: Sú iné možnosti, sú iné možnosti a zároveň ja som veľkým fanušikom rôznych vlastne takýchto aplikácií, pretože naozaj verím tomu, že môžeš na nich nájsť toho svojho človeka. Ale nezabúdajme pritom naozaj na svoju hodnotu zase. Akoby.
1: To je, myslím, krásne nakonec. Máme spoustu možností i strategií přežití. Hledejme ty svoje.
0: Určite.
1: Díky moc, to byl Janko Durina.
0: Ďakujem za pozvanie a naozaj to bolo super.
1: Au revoir. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimite. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.